unyenyekevu kama unataka kufunja na ndoa yako. Wacha tukwambie ukweli. Ah, hivi unafanya hiyo chapa ndoka ndoka ndoka. Ndoka shika. Unaochekea hawa, shika. Na wewe shika.

wanaohusika ni wachasiri. Nataka uende uchasiri. Watu wakusikuchezee tena. Atuone kuongelesha kwa sababu wako na magari.

0: vile Mungu amekuhusu.
1: Yani sadaka chako.
0: Yani sadaka zako.
1: Mungu metinye.
0: Na kama una
1: matimge.
0: Usisumbuke.
1: Iberuri njoo
0: kwa. Mungu anakubariki
1: tena. Paishe namba.
0: Again
1: support.
0: Na kwa support.
1: Kinyo katinye njoo.
0: Kila Mungu amekuhusu.

0: vile Mungu amekuhusu.
1: Yani sadaka jeu.
0: Yani sadaka zako.
1: Mungu metinye.
0: Na kama una
1: matimge.
0: Usisumbuke.
1: Iberuri njoo
0: kwa. Mungu anakubariki
1: tena. Paishie namba. Again support.
0: Na kwa support.
1: Kinu katinye njoo.
0: Kila Mungu amekuhusu.
1: Emugulenda.
0: Kwa moyo wako.
1: Support.

0: na Gavana Mung'aro kwa nafasi ile ambayo ulinipatia. Labda ulinipatia kuona kwamba unanikinga na hali ngumu za maisha, lakini Mungu alikuwa amepanga kwamba hiyo iwe ni ngazi ya mimi kusonga mbele. Na nashukuru Mheshimiwa Rais.
1: Kailo sa kora fikri ne baroindo neine genak tore te ta gwa te gon te na magle nyoro ko bono ve sai ke che bo ser ka le che bo tho go te no no bog bai te ne ka Felix Kos ke ago tu le ko tor singe gu yene ko le ka isula bai sho ne ke ba o ve se nyena.
0: Lakini kinara wetu alipo toa mwelekeo kwamba taifa ni kubwa kuliko mtu mmoja, Your Excellency, sijajuta kwamba niliingia katika wadhifa huu ulionipatia. Na Your Excellency, nimepewa mazingira ya kufanya kazi. Wewe mwenyewe umenishikilia mkono sana, na kama ulivyosema mbele ya ushahidi wa watu wangu, umeendelea kunielekeza na kunionyesha njia, na mimi nasema asante na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Your Excellency, pia niseme nimshukuru Head of Public Service Mr. Felix Kosgei, ambaye pia ameambatana na wewe yuko hapa. Your Excellency, pia Head of Public Service, kwa kuwa mimi ni kijana mdogo nimeingia katika utumishi wa umma, amenipa mwelekeo. Hakuna siku nimeenda kwa ofisi yake nimuone kwa ushauri nikakosa nafasi. Your Excellency, nimeshikwa mkono, nimejitahidi katika wadhifa wangu, na nashukuru kwamba ndani ya huu mwaka mmoja, Your Excellency, kupitia ushirikiano wako wewe, kupitia ushirikiano wa Waziri Mvuli ambaye ndio na kinara wangu wa wizara, Your Excellency, kuna mambo ambayo tukiangalia nyuma tunaweza tukahesabu kwamba hili na hili na hili yaliweza kutekelezeka.
1: Kabaishi ngora tanagne ka vanan bo Mombasa Abdul Somad Nasir anan kondre ki kondo ikiba chama iten bo DMA shigo itu aga kondo ikiba kebera tani chigile baisho ni kibo serikali che moy gole nyolo go istogin kondo ina theta president William Ruto go tin ka saratan matina mone asubit kama che ko istoge kondo ina no thaga ba imeten paroino tata.
2: Kwa sababu najua nimesikia wengine, and I want to teach them a lesson or two. Nimesikia wengine, there are some people who have zero agenda, and some people have betrayed the cause of Baba Raila Amolo Odinga and have gone on the side of those with a zero agenda. When you wake up in the morning, agenda yako ni Ruto must go. You wake up in the morning, uite sisi wengine ambao kwamba ni wasaliti. You wake up in the morning, umuite Ruto kasongo. Mimi nakuuliza swali moja. Mtu ambaye kwamba aliyezaliwa akauza kuku, anajua ile dhiki ya kuweza kumsomesha mtoto, anajua dhiki ya mambo ya afya, surely will the word Kasongo really bring this man down? We have bigger things to be able to do. Na mimi na
1: kailo sagine ka vana Mung'aro serikali tenbo president William Ruto na kama ule ko tok paishoni ke bobanda ta shogo slaine in region no tan agine mi te kumgola kotina gonam kan doina teta agwa kama ka vana ino tan kole chabot ko tore te president no tan in kavel chine ta ken bo kotir ken chirenye ne en kenyitne yon elfo ishoinga tiptam akte sab.
3: Sisi kama viongozi wa pwani tumeshirikiana na tumekubaliana kwa kauli moja, wale wa UDA na wale sisi wa ODM, kwamba sisi tutasimama na rais, kwa sababu dalili za mtu wa pwani kukombolewa tumeziona kwa rais mmoja wa tano ambaye ni William Samoei Ruto. Katika wale waine hatukuona dalili, ukweli ama urongo? Kwanza mimi sitaki kuongea mbaya, lakini wengi wao ndio walikuwa natupunja mashamba, ukweli ama urongo? Si mashamba ndio walikuwa wanachukua? Sasa tumepata na turudishia mashamba yetu, tusimame naye ama tumwache? Kwa hivyo mimi nataka kuuliza watu wa Ganze, ni wangapi wanaungana na mimi kusema Rais William Samoei Ruto apewe tutam? Wacha nione tutam ya rais, tutam ya rais, tutam ya rais. Watu waganze tupa tutam. Na sisi tunataka tusaidie rais.
1: Karobe uta minister nubopalune tapkoiga sana joho logo yichotan bamungaro hakomagulehi wange kandu inatete nubopresid. President William Ruto in Kenyitri Malfoisho yang sosomago in ko indi ko nemurisho nabo buwani kondu indi tu indi ko belchinge ngechirete nabo president.
4: Your Excellency, tukuunge mkono sisi watu wa jimbo la pwani, lakini hapo mbele tupeleka mkono urudishwe nini, tutafata mutufuate, tutawasaidia mutusaidie, si namna hiyo? Sasa wangapi katika hii mkutano wananiunga mkono tukisema sisi tusimame na William Ruto kwa hali na mali, na hapo mbele, hebu nionyesheni kwa mkono ndio nione poa kule nyuma. Very good, Your Excellency, sisi tuki

kole kwakas kele kwa kotishani en magora ya no menye kapi tungu. Kole mengo tishani ne, nyomba ka chemosot kityo. Atindai Toyota Land Cruiser.

Haya haya haya kasari news sai so ko lingi tok studio ko sukya ga mane jama ki mugi stai ke ko mai tun logoi ka be me tekno kin ja basai ten so ko le aso bet ko tun logoi jo to king sai ta man ne bo kos ko le so mu tu ko le mi ame ke ta sai ngu ni ke ta sai en so ko ni en status 74 ash status 74 ash ame ja ko ni dai ke sheng mu tinya ke tu ne to mi ngian du ke ta namba ngwan na ka ta sun dai ke sha ga yeng ai je ke kitung kon so ko bi tein ko mi ji yo ne ka se ta ko nyora be ne ke amwa gere kabisa le kanyor pik rabine ke nyu roni chitane kure shei la kaki kwa chinyo 500 chitane kikure emili kaki kwa 400 pik cho chitesita kwa nyotike roni chitane kure Anthony Anthony kaki kwa 350 so ikere le chitesita kwa nyotike pik rabine kwa nota mama achak tenen star 274 ash number 4 Toma tega ya tega ke toma tega ya tega ke ara ara ke chutu ara ara ke nyor chike ra pini choto ke ato masuko pita nakte nin kepe duke tega ke inkore tne gararan

Na ingeni lenguna kwa hivi kabisa tenu wagi kipko ye nginyo rutenda ikas tenu kuna hawa ni meonja pendo lako lakini meja ikas kora leka tenda alaka je gurege enge official tikiti yeah. Status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 wadu wewe yani ata wewe ujonja hiyo pendo watu wachangamuke. Kama unapenda hii wimbo kotija metieni inyo araka soko ni otu ya grabe ni kuki status 74 ash number 7.

Haya, kaki ya tega nguni kage kariyo to kita na kule tini nyona kiko ajuko jita ni kure jen kiko ajuko tausa na sana sana jen karibu tena ameje kwa number one nguni kaki wega kwa number one niona kwa ni 100,000 kwa chibi kwa ing stock chapa mungaret rabini kwa mungaret kora labat chibo na singyo araga raga status 74 ash number one roga sana niyo yani nenge mwa kumeje kwa ina msime ngung tayari iko si ile kake manda ila pati na msime taragaraga aki chill nemo kiko ege status 74 ash number one mamiji na ako inge na ani akuna mutu mwenye yani pik tukul ke jil si met inda kane ta ka jil ke hero yani ke jil ke nam bitungan si met kele janan kangen si mengu amu ista kane ngune ajil kitongkonin status 74 ash aja aginye status 74 ash namna kane Status 74 ash number one. Wese kwa ngumu yo. Iyo na bana. Magoi wui takinya kastani niyo. Status 74 ash number one. Wapi wewe? Mamiji na ako inge na kota genge. Status 74 ash number one. Yani mamiji na ako labati buwana. Piko ye nchiki kwa jina 100,000. Nakbona asingyo jengeteke 400. Haya. Oroni jita netai. Nani wa kwanza kutufungulia? Yes, kwa kiko aji 500. Jita nekikure Dennis. Dennis ametufungulia hapo vizuri sana. Oroni jita nekikure Rispa. Akine kako yungne boye. Kwa kiko aji 600. 20 kasi. Kukui ya tesita ya kulo nyinyi. 500, 600. Kwa nerube kwa 700. Kwa 1000. Agoro noman jita nerube nyoko. Jita nekikure in. Jita nekikure Flora. Flora nyoka kiko aji 1000. Na inenda. Status 74 ash number one. Tuende kazi. Ngebe ya guli mba geja yat. Kenyo rute ni kegurege geja yat. Nandi katholik. Kukoneja kijek tinda ninyua. Nagamakole gila asunje ptalil.

Yes. Kimate mbuzi. Kwa chita nguni ya mbuzi. Chitone ure Nehemia. Nehemia. Kako lenchi mpare a direct. Chitone ure Nehemia. Itu negurin ya Maya.

0: tayari
1: kuna mtoto anakosanga pesa ya kusuza
0: sasa kikuwa na watotatu watu wanalipwa
1: pia tunaenda chini chini tunauliza board ya shule maedmasa shule na wazazi ni nani mtoto ajiwezi sana
0: tunainua
1: ha, sasa mwaka huu checks ambaye tunapeana kwa la sams kuswezi ni milioni 63,816 lingi 116
0: fadhali sana amutu asikose kwa apply kwa sababu application inaenda na audit
1: kwa sababu sisi tunauditiwa kuambiwa ipes, watajua kila duru imeenda wapi
0: na mina msikose mkikosa basi rujio mtoto wako aje apply
1: na sisi hatuna kitu tunaita ubaguzi
0: sheria inasema kila mtu atapata
2: Touch FM to get up collection
3: lagu ya jitap kalenjen ga gele lagu ga bemete ga itwe jen ka inda enge ka skalu ta be ta brane vexe ni matia aga brasta to chiga itwe jo le studio gi gura na tuman mali the style fg touch fm monita go to get up kalenjen

0: Yesu.
1: Chichi,
0: we mtu,
1: hasubiri Yesu binyu.
0: Naisi maisha yangu ikilia.
1: Ubanye
0: kwa sababu yako.
1: Maisha chuba kuberuri.
0: Mungu akukataa kukubariki.
1: Pai kiburi.
0: Wachana na kiburi.
1: Imminginge.
0: Unyenyekee.
1: Ukuntaimo.
0: Hata kama wewe ni nani.
1: Ukuntaitinyene.
0: Hata kama uko na nini.
1: Sikia ni kwa
0: kasa mwaudo.
1: Kipsengwe tukumarigrete.
0: Bingu haiwezi karigrete.
1: Kasa mwaura.
0: Sikia ni kueleze leo.
1: Ni chuba.

0: Haya, twende kasi kama kwa ndege shaka tangu zile nyo. Haya. Rudi chita na kako kimbian kabisa, kako kimbian chita ndiki kure na Timothy. Timothy amekimbia sana, akikwaje wanta uzana. Ajita agene kure masi, agene kako le masi. We! Arab zere mkasiro jo. Ale jinka inyor chike 1000 chaku kwe. Haya nguni kwa sere ni wameche kiepteke kepeduke takengyo. Kye dro ake kwaji. Dro notong nipo kejeroko koi chibing muti. Kye dro ake dega shakartamang muti. So kote mije ichuti ota kichutu. Lakini nguni kwa sere ni wameche kepe namba ngapi. Wameche okoi tarapi ni chile kake kora. Namba ngapi. Namba 4. Na hii na kupea kapisa. Ikiri yu kakikonin bonus jangi. Jengete 300 lakini ni mingi sana bonus ya karibu big 200 so ameje kikaege yuta kabisa number 4 status 74 ash number 4 piga yenge jaga jini 100,000 onge pe taka yenge narakara status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 kasane new status 74 ash number 4 ngoroji taneta kikwachi bonus chaji nani anataka bonus dan inyur bonus ketongan jengete miaine status 74 ash number 4 umumije nago ingian status 74 ash number 4 tako jile big to mago ingian mamije nago nyongo takenge ako na muto ta moja aya ya tukula geni in age ni big ko ingian ingen mara ko banga ni ke ji tako mejo ko Chelsea miete ko ingian nganam ji si mende bajita ni kure Geoffrey Mutai jambo.
1: Wewe jambo bwana ziviwe zeram.
0: Amen.
1: Amen. Iro. Eje dame tieno ni we. Le ire yo baba. Abra goraste meza llegue nuara zere zia tienes.
0: Caíste meza llegue.
1: Gabinite. Kidogo kolo zia waske eso ara zere. Yo boy boy ti mi su je we. Eh le ini kita ya tunggu kapan saya kau kimi tengah ni saya tap cah cukup tu profesi kau tulu,
0: am
1: dewi pasta, wes siliru no, ayuh kau kiam dewi cuma nanjara bin serem,
0: am
1: dah ni agak aran, am cah leji pik tu kulci apa kadin sa, onge bayi si ngalion agi nete, kia kau tulu agi nete tengah ni saya negi mi,
0: ini
1: bayi si ngalion amu ni ara serem, mati lugi apa kadin sa amanyo ke bayi si nugu kia agi nete cju,
0: iman.
1: So onge boy sien age na mwelyo tap jobo no man so amma kini ki tu gul sunday poa age itu lana tu ni oga go dare te jobo agnye ni ana na sere amase go nu te ge kine wan die ni oge le base ani ni
0: po se ani ne gisi
1: ani ne gisi ko ki ki sir gele ne bara go ara sere gi ki sir gele ne bara gen die no se ani ne gisi
0: ka ki sir gele agere iae cheiso by AGC Seani Kwaya.
1: Agere. Very good. Kwa nana kukule nenyo a download. Zia ama ate inde nyon. Awire neno li. Kongwe mizi.
0: Kongwe mizi. Ala awire ngo liye. Asana sana big up Seani. Aya sokoni tunaenda. Agere jito daga kwa inge netai kapisa nyo. Joseph nakaya tuwe jingyo wana hika jibo nasebo 400 orani chita ake nakaya tuwe kikure Ruben Ruben kakika jibo 600 tuwe ndekasi orani Rebecca hakinne kako nyoli Rebecca namki Rebecca orani Rebecca kakiko jibo 400 orani chita kiko in Magdalena li kiko in Magdalena kame top chesu kakiko jibo kame top chesu silingi lip chot buwana alieni samu in kwa yetka ine tanane status 74 ash number 4 yiro ameja jituku lieku serious yani jogilen amsiri aginyo status 74 ash number 4 kila mutu angot pikyo migon franza atara anamunsi meti labatara kai jeng rabine jo kita negure mojo mwenyewe ngoli mbaka apke sosyo chambo
2: wei nemye Enye ga boromi to gale da jeri wala ga go sta me so che
0: gale ga go ya ko isto mu ma go go nutti nda ginye ge ya ge dogo
2: enye o a go je virin da inye che mi jo virin a la go nam jo bo kwa ya ri
0: kumaraisi
2: ki go Ngonam jomba kwa ya kukurem kabisa leni onyo virei wala kitye ni lukai kwa miso koro Onubu ki, onubu mwati yengan
0: Aya
2: Amba chini kwa Onubu mwati yengan Onubu zanko, kusbe mo kwa kutye omu omu chanita Anisa nyunga chati obi nyunga kibo Kasa nani na tambwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Kikure in Gladys kakikoji 500 kongoi missing Gladys kongoi jita nekure enok kakikoji 600 kongoi missing siri koni inyo haragaraka star 274 ash we are going number 4 ajenge biko yeng choko ajini kebatishe keba 100,000 ako ajenge biko sire miambili chenyor chenge age tukul bonus so ako inguni nga kering nyo ako biko 50 jege chakako chengan bonus choto kyo ambika lagu mnyano o ingia no kila mutu ingia nga kajire jo soy Ola agene baba nyo.
3: Aram wey.
0: Wey.
3: Iya mune o baba.
0: Aja mege.
3: Kale ini.
0: Wey.
3: Korge tu ae ni ana iya bu zaba e.
0: O abu nu saba.
3: Ama kamu au ni iya bu ya mige. So ge atage.
0: Abu no atage nyanyo ni.
3: Ini.
0: Ii.
3: Naha. Ini kerana mereka sahing ini nampak dua jenis dah mazon, mazon ni kan nama mazon ni.
0: Tiada oleh bunu.
3: Ini nasi lagi ni tuan kan ya, mereka yang ada ilalan. Negeri tu kan dua jenis dah nama mazon ni kan, lepas mazon ni kan
0: Inginyei mwailen mosos Siko kwanea mwailen mosos ni Kuma kwa chomyo kuhuno hati Kerkea ngalejo ta
3: Kerkea mosos ni Kwa mosos
0: ni Ii kerkea Nga mwa ngane Kwa ga mwa noto ki mwa inye
3: Kwa chomo karamo Mi ngalane Kalenji te kalenji Kwa ane kwa kwa soyo Mutile kwa kita mune Kwa kitu nye basa ne ule Basa duwe Bali mba Wani mbale nguruwani, kwa waru uteje jeno linyoni, kwa vika muneo.
0: Jaginye.
3: Kwa hini ete inga pisa, kwa hini eteje wabanyo eka afgati, kwa china manyo jingati inye, eje kwa vere tiyanyi manga pisa. Kwa minyo eka afgati, kwa hini wai wai, imagine awai, awai za kumi na moja, hini vile kwa hini gomye.
0: Kumi gomye kapisa rejo soy.
3: Kumi kumi na wema na leni baza tuwe iwa tige neno la ngonga biza mongo le muiko kawe graini anangotko tapo mine kwa sawa kora kwa makazo kievyo zenyingo nukoki kwa hivyo enji pasta ya andenywani kongo inewe baba
0: kongo inewe recho soy kongo imising aya kita sitaka sari new site koronjo daika isha kurwe kabisa lakini ya meja amu wana inyake tuku leimiyo neto maitili nyo soko ni alejin kama kusirin rabinike Agere itu negure beti nyoga iko aje 600 kongo missing kita negure Charles kaki iko aje 800 itu negure Dominic kaki iko aje 475 ya negara macam ista 475 ayah tazari new, ame jeng dek esok jota manjo, engko sambut jonggan anyor only peak 50 jaga jadi iko aje bonus, only 50, tazari kepce jadi bonus jumi tu. Aga konam no tonguni. Enda ki kai sekteman yana mai tsai somo ko itun logo gabe me. Ni nataka tu watu 50. Chegi ko jin bona sinyen jo. Ko to magi ko je ki pati se kora. Kama wagale jo leo ni pesa tu tubu yana rabeni ki tuli. Status 74 ash number 4. Status 7 yana mami jo ko takenge na gago nyoko leji. Ole jara sir. Ango tana mi rabeni jo. Kuna mtu amekuja koga inyone iweke kinge ni iweke nguni kora kiitini nje kiitungu no sige ko nasrapeni joto bonus joto status 74 ash number 4 kila mtu ngosa male kila mtu haya ngana msi moshe ko yenge sige nyorutienda agenyu mama fikta ingolimba kapkembu
4: Ya mune arasere.
0: Achame ke kabisa.
4: Abai bai gane du mobil ni kawa betu ta brai ni kawe chi ta da nyu gongo ya muri se tak cho mye ne tinge ne che arasere.
0: Mhm.
4: Ane azoyo kwazoyo mutawe kini kora ko mutawe de gongo ya mune da mai ne go to magisabe we arasere.
0: Ane ni
4: pyo mag gibi to gul jam ka be de gane sarai ni mye da ne mye ni ko mutawe de ko na mabram turu.
0: Aya.
4: Wana vaski mo leni gongo ya mumye ndani ba ta ko ba zaram zubu ko so man zuru tu ki ba gororo gapesa
0: mhm
4: ko gongo ena ta aga mo gibi kala ki ba mo go yue to li ba ga mo jile ko nye ndani ba tu mo bi le ga bara e
0: aiya
4: gongo ina o zuri beru na ga nye ni ane
0: gongo I beru na ga nye in e ka ki kore ma ma fikta ngolim ba ga ka ki
4: ma ma fikta na ne ga gembu
0: oh gilen ga gembu Kongoi, anak aku aja kata kita agane, kata kita maritim.
2: Tum juga tu kurasa sering.
0: Dah mana milele kata kita, iya ni kata kita, anggota gigi uti aji, gigi anu inyeman kapsa.
2: Oh ni tenai kapsa, mata lagi tu tu ye, bye.
0: Kijum mageng agi, jum dekup itu ale, ya aja kata kita in conference, aku na ale jige, oh iya we mangen ale gigi wasabar ya no.
2: I know next week. I'm making it for next week. Next Sunday night, I'm going to meet in the Angela.
0: Aya, Sonjo, Magaima.
2: I knew which I'm much of Makogi, Pendagos, between the Mirai and Mirai, and me is the Pendagos. I don't mean, Bagi ni tegarai ni aku boh receive from the Holy Spirit. Nenek tawa tu lagi ni spirit. Tetapi nenek ni agak orang kapis agak macam kita gul. Macam macam kita gul berkita benda bos nenek. Gigi lagi kaya, kerumbi tegi lagi kahane.
0: Kongoi
2: serem kongoi tu.
0: Kongoi kata kita yes. Agi tiaga guna tak kata kita magau kas magau mainnya kau next week Sunday ayah ni tamu tafuta anda mohon aku conference kau mabih itu kau mabau tak ni kiko safari lagi ni meruhti status 74 ash hey number 4 hey amal juga berkenaan datang guna kedoku guna agen ni charge boy.

0: Saya semua gaya gaya betul dah gaya takkan gaya jadap kalian jengka sarjana itu naya logo yoga bermi tengka indah jebo saya itu semua gaya naya semua mengapa naya cuman melim kaya ciri dega agar agen itu kapci jebo negi MP nebo matungu David Were negogi bete sabete enge komastan nebo kisumu werinwa na toko Annington Were inkempaud nega ikin betu tabrani mahat kile gaya buki bige jeto magena himura na toki Annington Were negomi engruto eng tau nuna tabo kisumu oleh aku tu nak tahu ko kagai bertanya ko aku tak nak ko nari musuh kena bawa jarang mugi ye tersecah polis sakti kelihce tu aku suke agak yau cina tau.
1: Walikuja na pikipiki wakija hivi tukasimamisha nikati nataka kupanda pikipiki kumbe hapo anasimama wakaenda hivi wakashuka na hii barabara kumbe baada ya kushuka kidogo hivyo walipinduka wakatoa kitu kama chuma kumgonga mimi nikakimbia nikaenda hivyo nikiita nikipiga nduru kupiga nduru nikaenda nikaita jamaa wa pikipiki pale mbele kumuita pale mbele tukirudi hapa tukirudi hivi tukapata kumbe walisumbuana akatoka pale kwa barabara tuliwapata hapa kando
2: kule kwa hospitali naambiwa alipelekwa around saa 8:30 ya usiku na alipofika wali confirm kuwa amefariki na yule kwa ufupi ameniambia alikuwa na stab wounds za kisu kwa mgongo
3: Kisumu wako hawana usalama hawana usalama kwa Kisumu yote kwa hivyo saa hizi vijana wetu wa pikipiki yenyewe ni vijana wetu tunawatumia lakini wengi wameingia pale wengine wachache ambao wanaharibu hiyo sekta
4: hii area along to mountain view pako kore hii area iko dark sana so tunaomba county government of Kisumu na security wa Kisumu angalie hii area ikuwe na light sababu ni dark napiga watu hapa hata saa mbili na stachi mama simu hapa
5: Touch FM to get up collection
6: It is a tie. You can eat Touch FM. Get a seat. Nenetin. Aguna seen inside the Gatagula.
0: Kasar tak ada, kau kata kau guru bayi senua. Askari kejari bayi presiden bawa MET William Ruto. Ya kanggo riaki. Neran agengke presiden kasar tak ada kata setayang ngalalet. Engke kau tanya bayi Jacob Sivikirini. Engke kau tanya bawa kelivi. Lagut kau nak tadi kau kai itu nono presiden kasar ngalalet ni. Aku sama obisai kejekan amri nono tadi. Kau muiteji suka bete kau kasihne magu tik cikam aje kau kasih presiden bawa emoni.
5: Touch FM. To get up calling in.
6: It is a tie. You can eat Touch FM. Get a seat. Nenetin. Aguna seen inside the Gatagula.
0: Kaga walu tete president ng kebebertan ba Shirango Conservancy. Ng kebebertan ba Garsen. Ng maete gulay kubun kanyan let no mingi kap kebebertan kusuke. Aktiangi chiko jini jika senet no. Ng matuet anani enga serta negoi kui goe koya yo bisa ge chaba shirango kon sabatsi ko tiak ta tiang ni jota ge ki tuna ga ma piga be me kuligo bunu nwe ge ki de ole kaya president atan bo emani ko tele ge stambu ga na ta ge agi mu tiang ni go ba ke be tan bo savo age te na tut ne tere mat ko jut imbare ne ke bo piga be me te
7: iliandikishwa bila ya kufuata sheria na jamii ya hapa haikuhusishwa na sababu hiyo nimeamurisha ya kwamba hiyo Shirango Conservancy ifutiliwe mbali ilikuwa hapa kama miezi tatu iliyopita na nikawaahidi ya kwamba nitaenda kutafuta pesa sasa tuko na pesa milioni 315 ya kuweka ua kilomita 140 kuzuia ndovu wakae huko porini director general wa KWS anatengeneza kandarasi kuanzia mwezi wa saba mtaona hapa contractor anaweka hiyo
5: Touch FM to get up college
6: it is a tie you can eat Touch FM get a seat nenetin aguna seen inside the Gatagula
0: kagunereki MP nabwa mwibene professor Phyllis Barton baitini kibao serikali mesenko governor mesenko p pichatiyadu miti ngubisi kiyata kiyajin chaba sargali ngmaayat kule mokashin ijayage magutake che mokinge akutanga sarta ni maje kukaita tarete te kuiti paisho nige piga pimeete nge kebeberwe kete chin kitna nga mga barta kule alak nge jayagate kowui asige nyore ngubisi shek ama ginyoro gora akutenge simu shek
8: kuna wengine wenye waliwekwa serikali na His Excellency Dr. William Samoei Ruto kwa executive government, lakini kupata hawa ni ngumu hata kushinda kupata president, na wanapenda kudiscriminate viongozi kila wakati maendeleo ikifanyika wanajipiga kifua, wanasema ni wao. Wamesahau ya kwamba pesa ya Kenya inatoka kwa government ya Dr. William Samoei Ruto. Hao wenyewe wamejiweka ni kama wao ndio president kushinda president. Nataka kuambia pesa ya Kenya, pesa ya maendeleo inatoka kwa serikali ya Dr. William Samoei Ruto, na hakuna pesa ya mtu binafsi. Nataka isikike hivyo.
5: Touch FM. To get up calling
6: it is a tie. You can eat touch FM. Kid Fit, Nainetin, Aguna seen inside the Gatagula.
0: Kakuza jikili shato misaya ke chupa palisa nkaunti nabwa kiambu ya kanyore lapet nabwa kanyishek ayenge na yaratu ya kogo kishore ole mwaat kele kogo ngale lapet na jipta nabwa kanyishek tamina mute suka pite ki kajisi me komut lakwa nato kim koitita kebeberta nabwa kawa wendani ole kakinyorta lakwa nato ki ago sichi paipo yete kapchi chapa lakwa nato kwa kinyishek.